طول ذيبه عشان هزن موليك ويابه مجار زنيك وزول اي مشتر هارمش هستم نكتن Péter Fibor és Geszti Péter után már a Szulvéve.